Wow, det är en minut. Nā te rakahanga trio, te whakaiti ārua. Nice song. Okay. Te totato ore te teme e 5 minutes toe kua tangi te tuairo. Ko tere te teopango tatato program. So hopefully, ka cheke wa taku taku phone me e message re taku tu ka tuku mai. Ai, te ka rawe te imang pure no tatu ako te tui. Iau, me te te ora ku o te kiena te pure. Ok, ka pure tatu ki te tua. Thank you. Thank you e tomatu mituaro. Koko e te nōwai te tamai ki roto i te pia rātio te tauturu mai āko i te kawetu te karere ki te eti tangata e no nei Sydney nei. Te oki nei ki te keanga, please no mai tō overrua ki a tae ki te keanga ma te mitake o a te iaui ki mua ki a arawe ako o tātou i runga i te marawa. Thank you and tāratu i te. Te pure pure atui. Ke Jesu, amen. A kara o koe i te ni te